0: Sunt bucă viață în oamenii la vrea. Asta mi și mie zua, să adio, nu n-am mai rea nimine. Când îmi vrei să mi voie, cum eu fac un Jesus Christ și să ies. Eu nu mă gândesc. Afei, afei, prins mi la macaze. Prins mi la macaze. Prins mi la macaze. Prins mi la macaze.
1: Jesus.
0: They got yourself recorded, mommy.
1: My God.
0: Richie.
1: My God.
0: Mommy's auntie, I'm the bad one team. Who are